0: solamente en Radio Kickapoo.
1: Oh, kuya nani tiretik. Seski a pato ka uye kisi teheb. Kano mamani pepe, reto me kwe kikapu nuehikan. Kahka mi kesuena moko.